قدر لالے اوزی عاشق نداند ہیچ تسکیم پہ یاقوت داند چشم گوہر بار بار. اس کا ترجمہ کسی نے کیتا ہے پنجابی پہ لکھا ہے پریمی باجو اے سرم

0: پردی مارتے ناکاموں بھی
1: سارے ہی دیش کو دیکھ رہے ہو مت امر اپدیش ہے
0: آپ نہ کریں
1: آپ تجاوت جن میں مرے